0: Asia wa ee.
1: E whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te Asia wa toa.